0: ஸ்ரீ குரு பல்ல சரக்கால் பெலிக சூக்தி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வாலைக்கும் அஸ்ஸலாம். ஹதேச் ஆவாஸ் தராலோ.
1: ஹலோ
0: சூக் ஹபரி கவி. ஹலோ சக்கால் கலை கவை கனா ரேடியோ சிக்கம் தே கனா லகுந்த கிஸ்லோ கவை சைதா نو بیا به موږ سره ستاسو خبرې صحیح کیږي. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زما وروڼه ښه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان دي ښه دي ماشاءالله. یخ لګي بادونه کنه ستاسو پټان کې؟ پټان کې یخ لګي بادونه او کنه؟ گرمی دا اخترم اخترم کل دے
1: یار اختر موجود پورا دے سارا.
0: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نو اختر تو خوشحال ہے کنا خپے ورتا نا
1: سر خوشحال
0: وی لک اختر را باند را شو لک مشوم بدر تڑیر خوشحال شما
1: تیاری ورتا
0: کے سارو مارو درا وستی غوا ما کنا
1: کرنگ سر وادو
0: وادن میں سے ساروے ماروے دراو سے کنا قربانی لا.
1: ہاں ہاں سر تو دغت مو بار خلی ولا دپ
0: ہاں ماشاءاللہ دی قبول کی. ہاں اور سید راوی پروگرام تے سب شامل ہے ویدہ عشما حوالے سرا
1: سر کو تو عشما اوری دن کو تو دا پیغام ور کو ما تو عشما سب میں تے ماشاءاللہ تپیاں نے تو دیر سب عشما سب میں ماشاءاللہ دیر سے برباد تک میں تے تاں سے تو دا تے سواد
0: خوشحال پروڈکٹ او ټانکی ټانکی د چان اخلي پروډکټ ټانکی نه کار
1: مستره بازار دا بخت الله دکان کې
0: هغه خب بخت الله دکان کې اخلي ماشاءالله ویری ګډ ډیر مننه دا کال کول خوشاله اوسې. ها
1: شکریا الله
0: پامان. اوکي الله پیس ډیر زیاته مننه.